0: Na va tele mo le fa lo le tawel ni fu vanga le fia fil fi ta fa fonga so ta to tunu. Na le fo to tunu mai ya ile tem fa tunu ai na wa fo tele na lo io to tu masani. Ya na nga fai fai pe ala u pro kalam sa mo si fonga sa tonga. Ila wala le ul valu tes mo le va win fam mo ni fu vanga le fia fi. Mo li pala po malo ala fo vi ngole tu pe na fa fonga yai. Na wa fo le nutua o le tato va ta puia mo le tato ta pa usi le lang. Ya no va pele a yo la ve fo le fa ta va. E fai ma suyo la unanga si fo sa to nga fa tu lo fa ta lo fa fa filo ya tu da tele mo le fa lo le ta wai. Pa ya ma wo lungo si o tato tu lo mo le fa fo nga le va nga le fa fi. Ma lo le pale ma lo se fu mruia ta lo fa ta lo fa la. Tu langa masani ni fo ya stofi. E ala il fa talo fa pro kalame mo fa fa ya tu le ava tele mo le fa lo le tawai fa ya ma urungo le fa inga lo nga tofi le tu mo le la tu fa tu so fa ta fa ta lo nga fia e ma tu a ya ile tu u ya ono le nga lo nga fi ta tu nga me se lo la tu vola wina se se mo ta pua i fa ta fa ta lo nga nga lo ai fa ta lo fa tu le au nga su fo sa tu nga malo lo va so fo mo ya ma lo fo le fa lo nga ma ta lo fa ta lo fa Ya ole pa yo samwe tretonu le to se uta fidia le na sam fainal tatu tunu bot oto lava asi mai mwana u mai on aisa pe o te ola ye pe o te le o yai ya ele me fai lava na ato ai pa ia ma sam fainal tatu tunu tatu ti yo tretonu bot oto lava a o se ala o pa talo fatu pa ia tupu mutamali ya pa ia fu ai ngam tupau Ata fo ilol fa fa lu pulunga so tatu tunu le auto la tom la auto la ya malor so fo mruia. Taro fa fo tapu nga mau fa tu matosi. Sa awam sa auto me tayu au fa pai. Le malor so tatu tunu ya umanga. Ma so tu pulanga la lova wa si auto lava se mato fa talofa. Ya lo mfa na wite so tatu tunu alumna yo ainga. E kale sia fio anga malal fanga ma so tatu tunu fa pel pelo samo. Ao le malo sa mona potpoto ata lo fatuai ya mai le foi mongo mau lunga se ia pa ia mongo tamtam malor se fu mulia melang ba ta lo fa si o lo fata lo fra e ma fon fa lo inol tapu nga mau ta mam tina matua na yo o to tu atupu ma na yo o to tu ali na yo matu matua le la to tapu nga le leoa Ma ci fo nai tu awo pulu pulu la ngotro la tu soi fua ta lo fai o amo o tu nia fiafi. Tono lo ma wulu ngopele lo fa mele anga le leyo le tu elo tu soi fua la wuli lei. Ma ci fo yo ila tu awo pulu pulu la ngotro soi fua. Ya fa peo e fa fong fong a meri si uleo vai vai o la unanga si ufong o sal tonga. Ya fa le o ina nia fiafi si fa ta lo fa. Moli tu ai fa aftai me fa malo. La tu tapo inga me so tal sanga mo mo ya so mo ya so ya lo fo ke fo le tua e fa fo lo pelo to so fo alor tapo ai fa tai talo talo fa talo fa ya ni malo se si mai mani fa inga malanga fa pe fo ina malo ti ai so tato ai nei pe ma sani na se si mai po so lu te mi fo le wa fe ai lo fo lu to mai Victoria Ya ama lole malanga manuia fio maya su maya mariu maya matala au mai mapo ni mota tau ya lo to itau nu wo yima tu tulang al tau malulu te tonu le alea faina lea salo le avia fo le malulu o to mai to Victoria lo na tau ya manisi fo fasili nga malosi ya te o ya walo so fo maloloin lo pete wa malosi lo po na tianga mai tele o Ato to alo a faina o ni ngase ngase Ya ai lope te watasi ru aso tolu aso Ya e fa fonga atu o ye swinga E fa siringa malosi po fa teleina fo i Ya lo malosi ato to Ya fa to fa fu e la to fa befono to fo fo tali watu Ai a fo termina si ai lau fanua inisio fo fuanga mfa mwebwenga Atu taliu le uto ele tu male tu na ngai mai ai ya fa malu watu maso tu vai malu puenga la fo nu le nas fa le tonul maftanga e meso ni tu manyanga esi sila ye wole talafianga yai mauta faonga ya malu avi fale uto finangalo tu ala lor tato por kalame alofa mai o mata la fo yane nule ai na ai fo isi fi ta pena fi fi mal oli la malang alu mas tala lele ya mama na tua pe fi au ato le ale lanu o ting pusa tu si ai lo wingoa ai lo tu si fo la unite wole lo pengalo ya ona e malanga fi fi lo lea ya alo fangi fo le tu ta ta fo la uya lo le auia fe lo i mal fi fi mana ai nga let talo matali mau mai fanua o ona nga lo fo i di inga lo ta to tua to fa so i fua alo fa ya fa talo fa tu i la to lo o mafuto mai lunga o penga tfa ilangi o fa fon fon ma mau mai po fa fon la ta la ta mai le ale masini lo fa peo na e mafuta mai ai le a fata lo fa tu atu e neva ngal fia fita lo fa le a stofi ne ya mato i melpone Vitori Australia le a ono mato fa yatu le vayaso ma le vayaso le aso ne fa ta fiti e ngalu e ngal mato uta di maso le vayaso e ngalu ai a o e ono aso fitu aso au e te popoli e ia ia fo le temi te fa ta fiti e oe mai fi au mga luenga e a o a ulava ia ya mai mato le nga lue li maso a songo fu alas fraile e aso tofi lo fata fiti aso fraile ta waluma e a ona uma lo leo lva yaso e taluai o nai su inga laiti o lea e vava yatu ya ele tawa fi ai o le fono uso lo tato watunu o le tulanga fo ele o le fa umi umi ai se fata alofa fa malu lua tuai tau te fata alofa ele te lova yaso maso awa vanoe ele au maua ya ono le tulanga ele fono uso al pale meno sa moro fa pea na fa anga solo le teminei lono winga ya mose swinga tele temi ta atu te mafuta mtala no ai ele leon tato tu saoa ya ele moto fono i te fau ya ele malayo le fau tunga tangi ya olo o Rote ai fo i ma lufi lufi ai te mau a ingo Samoa e mese upu fai o tato wa tunu. Ia ona tato toe ta liu maila ia lea toi faa wau niso vaenga o tato prokalame au te tel tonu. Ia ole a tato anga i sao iai o ili mao ta fono. Ia po le ani vaenga o aile wo iai ili avanoa. Ia e sao no ai. Ia o faa fonga o tato wa tunu. Ona tato toe tatal no ai lea isteni. Ya le leon tatu wa si le moto fono Samoa.
1: Mo se tu langa le lei lea. E lo ai. Lo tatu wola a puti puti. Ile lai titi o le fasoa. A lo o mafai o na ola le malu. O se ata wa aia hoi lea, i le maualunga o le capacity ua iai ia la uwhainga ruenga al malo, tele mana onga, a wale mwhai ona faa tupe le tele mana onga. A e lo o mwhai lava ona faa nga yoi mta nga ruenga mwha la pot putonga, al tatu malo. E iai vaenga taa uole, o le tatu talo le tupe, le umi fo. O te whaftai e te reile malo mai le tele o isi vaenga o le talo le tupe le nei. O le vaenga mua mua. O le whamaa maa venga lea i le tau le soifuanga. O le awasi i tia tutongi a mata la uwhainga ruenga malo. O lea ua maua pensione i lātou. Wa uriere le fitu sifuru tausanga malunga le lima se lau tā lāpe a pasi le tatu talo tupa le nei. Ka pēr fo iri si tanga. Wha manuianga a i lātou e eimana onga wha ptoa. Sa tala noa inda funei foi. Le fisoasoani ele malo i le IPC. Ina ia mawhai. Ona whaale le ia lau au nanga. Le mawaina o le edetisei le atunu. e leo ni chamai tupi. Ntanga luanga soifua malo loina. E alo iai po iwa ngā tupi ewa. Tong tong iai ai tālafu. Pena la ngāre te lo sui. E tatu fua la au ma vai la au. A to ai. Ma le toi fa'ale leia o tatu fua ma. O te langolongo inga ma le nganga faftai. E le toi fa'ale ma lo. I le tupi lea ia o onga ua mai lalo tatu fun fa'vai. E le iunise taimi. A matu mori mawina. E le lava le tupi. A le ai tupi ar fun fa'vai langolongo ai le. Kwant lea le tatu ma lo. Ia e le ma fai ona fa mali e ina fo i ia mana onga o tule a onga ma fai a onga ai meise le fana wa onga le vanga tāua o le ufatonu o le lua miliona lea i fona fa avai di topsanga wau te ilo le investment e le lea lo tatu malu ai faftai. A pasia nei le tatu talo le tupe. Ona whapea lea, ona whasfua atu le neiva ngā tupe te le, e ati na e ai tū mālō. Se taimina tō e ora ieo se whamtalanga. A le siva anga tā ua ole, talo le tupe le nei. Tātou sa unua fō inisio sui, i pūlenga le lei. O le vai esei na mai o fai ngā faiwa mai ni mtanga luenga o fatu anga wa tau sa ngā fō i o tau mawhaile tūranga leo a faftai fai ngā mālo ia o leo fatu nu ule taimine nei tā ua tele tūranga leo tātou hei te sielo o mori mawina. Le pangatia de taimile nei. Ia maturanga whapena. Wo ia ngata i fale o le atunu. Mau ese ese. Whamai isi al suinga le tau. Aru tūranga te lele iai e mafua lavo tātou. Le mafayono tātou pū lea le lei ngata i fale i tū mālo manu. O le tupe fo i lea mata i le matanga aluanga lea. E lo si tupe te le. Pela i titi pe te le. O la umoli mau i le tulanga ua. Fatu wali matanga aluanga fo u lea. E lo o le tile tilo i le tupe atu. Ai ole au ngā o le matanga aluanga le nei pe au o na tula i mai. Te leo na. E te leo na. E tele ana po kalami whasau puna oa o le ngofoule na Ministries of Fisheries and Marine Resources o puna oa o resources o lea la a tele se suinga o le awina mai o lau au nanga whawhainga whangatai whale whawhainga whaiwa matūlanga whawhasau tawala mai mutanga renga whaule nek ae reo pōmala e o le keleo ngatai whale o le atunu o whale tonu le amu ea ia pō kalame sa whatino ina e ele vaenga le whainga whaiwa ae le tai tai una lava tu e tutoa ele amu o le amu. O le a'a le nā o le te mau a inga le ngatai whaka. Le a'a mori mawina Samoa o tau fionga. O le tue tele ni whingota tātou te tau ienu maketi. Ai o ti uti fōi ia tūranga tau ia o loo whapea ona ia inu maketi. Tālo si ia. Tūlai mai ana matanga luenga fōle nei pe a'o le teimie whatū mai ai. Le a te leso na sao. I le tatu te mau a inga. O le paenga lea o le Export Authority lea fo i tatau sa unua i inisio sui o te iloa o le vaenga le nei e pito sili o na tāua mō tātou whanu whāwai o no o i e wha moe moe i le ngalue ina o lau whanua o le atunu pau alea o le tātou o ale iai o le tātou lau whanua ma le tātou ngātai whale o ale ni tātou aulo ma ni tātou minerale au te whaftai le malo i le unna ia o le komeso o le akukauta te tasau noa le fiongoide te li palimia lua sifulu miliona o la whaatati atu le faletupe o atina e fesoso ani ai tūranga whaapea a sa maua fo i whaatalatana noanga ma le soalau purenga le komite tupe ma le whaenga lea le Samoa Exporter Fauti e tolu wafe eka o le alisina mai i le mtanga luenga o ele ele mafua ngā whanua i mulu whanua e lisi atu mulu whamoe moele nei a wala awina atu a tātou o loa o fua o whātoanga i fafu e whamoe moele tele demand and supply leo tue whaingofie o mele sa iei tātou o le tele o taimiu o tele ni mana o mai o maketi ae le lava le tatou sapalai manei a lale fuafuaga lea pe a lelei ona faatino o le isi vaega o moli atua le faafetai ma le faamalo sa lafuai nisi o sui sa laga le mataupu lenei ona o current affairs nei o le tatou atunuu o loo iai o fualaau faasāina a faafetai le matagaluega o leoleo ma fafalapuipui i lo latou tinoū e tulituliloa ia le mataupu lenei totonu o le tatou atunuu tele i latou apea ona maua i tulaga faasole tulafono i le faatauina o fualaau faasāina faafetai foʻi o lea sa maua mai le faamaoniga le tatou falesuʻesuʻe e le stros o loo faauauina pea tatou suʻesuʻega tatou drug test ia au atulaga i o falaau faasāina molivoi le faafetai matagaluega o tupe o latou fesoasoani e faatupeina ia vaega nei o suʻesuʻega auā i le taugofie ia onai vaega lenā se taimi foʻi pe a talanoina mea taʻitasi o le lipoti o le komiti tupe ia ona toeai lea o se isi faamatalaga lenei tumālō ae o lenei taimi ia onai mataupu nei a le litumālō lau feoga le fogafetalai ia mo le minista o galuega tetele a lo tatou malo o le auala le i vailoa o le agaʻa i uta i le mea le iai le faatano vai sa atua sosoʻo e loo toe atua se lua se lau mita ona tau loa le i le mea o lea o loo puʻe mai ai le suavai faataatia atu ai autafa lau fioga ona e tāua ia le lelei o le auala ma atoatoa a mafai foʻi ona fai ai sina kapak ia o mea lava na e aogā mo tatou poloketi faapea o le itumālō foʻi lenei i lau fioga le gomatua le minista o le sisiomaga ma punaoa fanenā tula manaʻomia taligalu i so matou nuu i vailoa o taligalu ia e iai le itū o le nuu e iai le vai o iai le o isi tagata o loo i lesi itū o le vai ae ese mai le itū le iai le auala tele ma tulaga faapena o le iai le tele o le nuu wa mai tawina lava i le tele o taimi. Tenei vai tau le aona sua tutu i le tai, ma le anga le tau. Ia e ta fia lava palapala, le ele ele. A le vai foi lea. Le vai lea ia i le, le tala lea sa o mailo mato tu ma lofa tino i. O le vai lea lue lea tua tautu. Tasi ni nei mata anga olo o mai ale teimi nei olo vaia.
2: Toi lima minute sui.
1: Lui tu malo.
2: Toi lima minute sui olo saunu.
1: Ina ia fale leia tu langa fapea. Ia atoai, ia saunga le mufoi. Ia ingo le nuu olo fapea ona na ona no nofo mai resi tu olo vai. Lau fionga le minstao, talonga. Maranga oa fa fia fia e atoe tal sanga tua se malaita alu sa tala unga i fo i lesi tato talo tupe mua mua se faleta alu se malaita alu le mato nu i faala paula le nu o le tu malo e rei se malaita alu a le nu pito i to tele leo le tu malo tele fo i tama fanau e le lei tu langa tau talonga. Ya lau fiongan min stau so ta inga fa teknolos ta tia tuai au tafa se fi so soan o le tele o TV a le tu ma role nei a mai se i pito nu uio o fa ala ma vai tu muti e le ola le lek ola ola angi nef ae ta tia tuai au tafa sina pou se i fa le le ya ai le lau aunanga ina ia o atu ala ata o le televise ia i le avaega o le itumālō mo le fafitai i le pule o le EPC sa le lologa ma lau faigaluega ua mafai ona toe fa'aola street lights i le auala e alu iuta i vaitomuli sa talasagaina mai e le kalesia mamona ona toʻatele foi o le nuu ia ou fa'apea ona nofo ia ia uta saiai le matou salaupulega fa'akomiti ma le matagaluega o eleele ma fuaga fanua ona maua ai lea o le fa'amatalaga o le ua ai le fuafuaga a le matagaluega se soalaupulega ma lo matonuu i vailoa o loo eleele ia o loo fa'apea o eleele o loo lesitala i le mālō ia na ma ta'atia atu ai au tafa o lau fioga ma se fai lau fioga i le lipalemia eleele a o tatou itumālō o eleele a e ai ona fa'asinomaga tulaga le tatalo atu ai eleele ia o loo fa'apea ona iai le lesitala lea ia o eleele ia o tapa'au o le itumālō ia ae maise fo'i lesi vaega o le matonuu o le latou fa'alupega o le matua eleele ua uma ua leva ona nofo ia ma olai ai o latou fa'asigomaga e taula'i te tonu e faiganu'u ae o lenā o loo inā le e uta a le faimea matou te lē tetee fo'i se tulafono ae na ona ta'atia atu fa'apena ma matou talosaga atu ia tu olofagia lenei tumālō maise lenei nuu ia o uma se manatu lau fioga le fogafitalait ae moli atu i agaga fafitai fafitai atu i lau fioga fa'atautaiga o lo tatou fono taga nei fa'afitai foi lo ofisa lefono i lau fioga i le failou tusi ma le mamalu lo ofisa e auā le tausiga o le fonoutu samoa fa'afitai le lava papale i sui mamalu o le maota tainane ia aufaigaluega lo tatou mālō i matagaluega ma fa'alapotopotoga tumaota tetapuaʻiga samoa o loo tatou feagai ai lenei po Ya, ala fangia le tua se taimi o luma tātou tu uai luma tanei ta i file mu tātou ainga. Ya, se tala lea malanganga e tu mu lufalo alo. Faftai.
3: Malo, malo sao noa. Ya more mai tau mai al moota ili nei vaenga ole afiafi. Ole lona lua ili o sui al komiti ole o sao noa. Onor tu langa fa tu tu ngata ta tu motor nei vai ngole fia fi u yo le ya sa ya yar man na tu ta muri ya ya ma fa solo mai lo tali al malo ya pe avu no fo ya tu ya e ma wor ta imia ile tu ma wa se avu no ole ala le ole wo tu tu la e mai su yer komiti ya ai le fa ina ya ole ala fo pe ni si fo su e se mai su yer komiti ile sa no ole mo wala valo tu ta imi ole fa lo alo.
4: Ale nganga mal fa moy moy ina fa tu lai ta to wati na fa to anga fa nga fa iba ile me sa ta to wolai mo mo ole fa tu ole tu no o ele ele mal te ma ainga fa nga fa iba

0: Ognai, tu po fia sa un tu sortar fatta or tupi.
1: Ia, no fio al fof telai. Sa to fatte tenenge se lava se me la tua no. Tu langa fue masa ni ai. Tau va va ai lava ma. Tau fa longo longo. Ia me se foi o tu manga masa ni ol tatu no foi. I to no singano. Ia pe o ma tu fatte tali lava. Ia sa mai a to to. O le autu la toa o tatu atunu. Ia, o fia lava e wha le iai. Ia, iai fwe le anganga e wha pēnā. Na te luai o no leo wa mātou atu nei mea ne wa wha pēa wa le wha ieso mātou leo. Ia, o mātou te le lewe le komitupe. Mua muai o no mole atu le whaftai la o fio ngai le whongftalai. Mua le avanoa. Ua, ma whai on tu ina mai o tu lai atu ai fwoi. A wā ea se leo le nei tū mālo o whaleata. A wā le talwhāta o le tupe. Ea o te langona e leto e... O te leto e taia le ulupapa. Ea pē o te toe tāfo e le ofeloa. O umana e whana leo le langi le i tū lao sola e le mālama o tō lai. A wā fo e le wāfiso tai malea tūa. Ina ia sila sila alofa mai i wha mōmuenga o le palmene. O umafoi ina asa e sa uloa i sa uloa ia lengasua le tae au. E wāpa ia ma mamaluo sa moa ele ngatai. Sa moa nei a wha pefo i le tātou motu sae. O te talitonu la ia ole api ia matu loa ia se leo. A wae le toe. Whao aipa, ia ma mamalu al tatu o tunu. Ile whafonga fonga mai nei vaenga o le fiafi. O te tentonu foi o le mātou tū mālo. O le tū mālo e whaingo fio na upu. Pe o te o iei pere ai. Ia, le o tū mātou whafonga foi. O nā avai moso ama le pea. Ia, o le fitalenga ia une. Ia, o lai whafonga fonga mai pe o te o ipa ia. Ia, o le ae mātou o. Unde amma ne le uomo lai. Ia atu mai fwe le pea. Fomu ina amalo nai. Ale au te a pea tu ai tapu e meia le tatu tu malo. Ia mese ia le pa ia le ufenga renga stofi ele atua ele au stau langa. Ia le ngatei vai moso ma le pea. Ia fa pe fwe tua le pea ma vai tangutu. Ia matua vai ala. Ono e mpapa au a ia, pa ia lau whenga luenga le tua. Ea te inane ia tupu mai, ma lau whaitau launua le tunu. Ma whaila aunga te tofi, tō sina ma tō uri, ma sā mōu potu potu. Ma ilawa i tumutu maunga se o stase o pito i titi. O loo ili nei tū mā loo. Ia peifon si la fia. O le nei tū mā lō, o sa tasu i tū mā lō tō tele. E le whaitau a whai o le tū mā lō pe o na sirfia. Ai au te langona le rotu whaafitai. E le awa noa mwhaena maua. Sei tū o tuaisi na whamitalanga wāi a le tala le tupe. Au te le iho le tala le tupe o manatua lava. Le launga stasi o whaifeau. Sano le limas fultau sanga teruai. Sa uwhalongo longo ai le launga le whaifeau. O mai te mine. O te mana tua pere o loto. Pai maile le launga le whaifeau. O le tuspa ia. O le whaata le atua. O le whaata le atua. O le ala lewa uwhata waina ia. Ia ia. Lea launga, o nao te taritonu, o tātou o sui o malu o le pāle mene Samoa, o le mene le whātau tō, ai tātou. Na whātau tō, i le whāata le atu. O le winga le, o le whamitalanga, i le whātau muanga o le launga le whaifeau te manutua pia. E malama e lonta e au, o le memo mua le, e mana o le tangata, e fia vaa i ai o le whāata. Tei mele, i aini tātou telefoni. Pe tasi al telefoni le tu malo, pe tasi telefoni lu. ai fai mai le fatu muanga la unga fai veo. E te mua mua e malei fua mai tae au, e fiti tilo le fatu. Si e vava ai pe fa pe feo fo ringa. Ai pe fa pe feo la e. E te lei tu ua foi lo maota malu lao. O le mea muri muri ai le tauna e vava ai. E te fia vava ai le fata po fa pe feo fo ringa. Ai fa pe feo la e. Pese i fole le fa matala mai le fata. Le mea e la e tauna fa sa. Ina i ato atoa ai. Lo tu ol fale pe ato to ai lo talata ole au ma to le la un al fefe ole man to lo lot so se me la vale ola e ta u me tu spaia e sa o mal se no lo vinga ol me apito si le len ta u la la ole alu le u ai ngam tu spai la ili so tu spai el fale au te no fo pe mal tu spaia ol no ta u lo ma fo fa O mea o mai fai tonu al pāle mene ne. Sao noanga mfeta leng. Lae fa sanga mai fa ata le tu. Lae fa sanga mai fa ata le tu. Po tato fa tonu wina o tato vala wina. E tu sa mali tu la fono. E tu sa mali fina ngalo le tu. O al fa vai lo malo. E fa vai e tu anganu tu la fono. Mal fa kerusia. Mea pito sili leo nta hua. Lala foi le langona i uloto. O aia, e la fonga e fai nei. E tanua ia i nei. Aisea, i le tau mana o mia se fa masino po aia sa o aise. Ala e fa sanga ma ilfa ata le tua. E fai e fa masino nga o tato. O se mai le tu langa o tala tu. Au te le io atu inisi vaya. Faftai telea. O te moli lau faftai e le minista o tupe. E le se ngā luenga fai ngofi. A meiso e lau fai ngā luenga sa wha le, ma la tu fea ngai ma le ino e reina. Le ngā luenga ma mafa. E a wawai atu le taro tupe. E uova atu le piliona. Ma leia. A o te fisidi hau lo mafaufau. A piliona, pe lima piliona, e file mo ile tu e file mo isa mo pa a se ful piliona se tala tu e sa tawa na o fa ta si le mata ngo fiel tala tu pe ma le mo er tato tu no sa mo le file mo te fa tsai le o fiong al fa pel pal te fa tsai fo le fiong al di pal mia ma le kapeneta e ne se a me se o ministala o lango tu lai mai fo le tei suia fainga tu mau fa vai e fe sui suia i fainga malo e le nga te tu lai mai foi o le fionga ili e li par mia e la ule mare tua le foi sa tu lai e le fionga ili e le tai tai o le tua ngai fa pe foi le fionga sa fa pito e ave yed fa aloa e le we se e mai lo fionga le par mia mo lo fa ftai ftai fa moe moe Ona se mai le ai le tu langa o le fia fai o se manatu ole o le tu malo me tanga luenga. Tanga luenga wa onga. Sa au ma wa tu isui o tele noa le tu langa o telefoni. O le te lea i o le popolenga o wa wa ia. O le popolenga le ute wa ae tu iai. Ta lo fai lu tatu o tunu. Se si le sila na ala o fionga le, le mista. Pele ma fai o na whaatanga pe a na au. Na tamiti a ongo la uo le universite. E wha onga aina telefoni wa la ua. O matua na la tu soifua. Al wha onga aina telefoni ne unpo. Te roe wha tausanga lima tausanga o ino fai tau upu le telefon. O leo pumonia. Ta lo fai. Ta lo fai tatu o tunu. O moule ngana. Ma Wa leo se ngana lea a Samoa. A le la va ai ma o o ye tatu fana e fiu to e tamu fai e te pel mele a o tu po la ola ma fo fo te mai fa no no ai el cha u e cha u le le social media ma le Facebook a lo fa nga ai na ta lo fa o ai le tu langa o la wa va ai ye ile tangata na faya i fōringa o le atua. O le mea faa i tete i e tangata. Ai pisa i wafasa nga taule ata mai o tangata ile mea na faya i le atua. O tawa vai tu isi bea. Oho fōringa o tangata ai vai manu tulo wale nga. Ia pe lima ma vai tangata. Ai fōringa sol fonua tulo. Pe fōringa mea ora. Ua faina le fōfuanga pa ia le atua. Ono tangata. Tulau wale ngana ii tangata. Tulau wale ii faya. Ii le fanga ina. Foi mai a taula upu aya te tau na utautala atu. Langa o le moro wa vano. Tato umane, tato te lefi vavai. Se uso so tama. O se siro ta ina. Wa atala ngafo le tunu. A le fei loa ii ibu ngafa. E fei loa ii vai ngafa. Pe fei loa ii ungafa. E umane a. Tatou te ai. Mele tau an tuat fapena, ele o ia te au se malosi. O an fape o ia te au se malosi. Se manu o fai atu. Tu uia e se tolu masina, po se ono masina, e waini to fai en Facebook man internet. Ina ia tau fo i el fa fi tau, na ina ele utar fai mea. O le tulanga ele, matanga luenga famsinonga. Oi lau faftai le fionga ile minsta. E maana ia ole mele watu e falele ye ia maota ole famsinonga. O lewa na fale ton. La popole ane ite ua meane wa wa uane fa alo afi ya inisio. Oe lo auto va atu famsinonga elato mtau. E no te lele ole ole sfafitau. Ai faftai le u fatino. Fatino ole falele. O le tūlanga ele melea wa anga i fausiaina o le maata whamasina iso vai, maanaia. Maafitai le whainga maalo, o lewa na wae le le le rei o le whaile whamasina iso vai. E mese o maata e awhio ai e li ima tamai tai whamasina. E sa mafau faupo a fese aso. E pa wae o la o vava ai e le taro tupe. Maanaia pe a paketi e le tūlanga o le mau te whamasino i lona tau atoa. Pele a mele e tuku e mase vaianga atupe i lona tohe whare leia. Wai mau tino e uma lima tausanga ia po se vaianga whapena. Ala wa amatana na whare tonu. Ala sa iei se vaianga atupe sa tuku iei. Ia e tāpai wa a whapeo le tūranga lea. Lono inga se ilonga foi whatairi li stara tu. Ai na o fautuanga e watu whapena. Pe le le le si si le yei pe le ngatai le paketi o le mauti famasina. A tu ye se va ngatu pe whātau le repair work for le le ngālu ngatoi whāle le ye. La wha pe ini whāle tonu hun muliani. Tūlanga ele mta ngālu ngālu i pisi. Ele minstai fito tonu mta ngālu ngātu whaftai le sātau talangia ele isi sui wano. Tūlanga le o whafita uli le mele o tā ino la au. Au te whawhitai le vavena tari mai le IPC, o nana iei le niwi tonu o le ai o mātou. Alae e tautau e lau niwi le, i wai mōli, o te iloa. E le mawhaia se ata mai stangata na whaia nā me. Whawhso tai no le IPC, pe mawhaia nō atu e tu u lalo tu lau le ngana. I nei ave ese a ese i. Ina ia saunga le mu, ole whamatalanga e whiwhai atu ole whawhitai. Ele i lewa ana whaistotai, ai taunu watu. Wai ala tu mea whainga luenga e wei lalo, poi poi whaalei, me toi poi whaalei. Ia, saunga le mu, ele ngate saunga le mu, wai au ole eni whawhita au le motusei, wai ama te lefo isi ngā luenga. Awa saunga le mu, ai fo ima leolosis. Awa ai mauti noa pe la vea atu le, ia le lau niu isa taa vale, apo meile wila. Ia o mai soifua, rono winga. Ia ia teimie, e o mai whawhitau le e whano e soifua. O le whata mālau tātou, e male tau mo whai e whaile ngā ruenga ele o isa mālamala. Me lai nā o te whawhitai ngā ruenga ele IPC, e tu sai male ngā ruenga sa whātino. E pa oele o lau tālu sanga ele o ele IPC. O na e iei de pāle i ngā uto mātou tuaifu. E ui eira wala whaonga le IPC, toi whaonga le vai. Sa uwha tu luina la punu, e whesu o tai e. O lai uta i mea whaonga le IPC ma le vai. al fai tuto ale turuma, ole atu il fanu ole aingo mato. Awa atu lale IPC fawela atu il fai tu ama omariki. Awa fai ngatai tangata ole mato nuuna, na o atu itonu. Ia, entawana sisilane, au maile speki, ole ii tangata ole nuu, ia ma fanu ala, o fanu ala fomuina. Ele o ni fanu ala maalo ole pito iluma. Ole fao ngaa ele maalo to tonu. Ale awala lea. Ole awala e fao ngaa tangata ngaa solo tuai. Ilo atu fanu ala. Ia sa tau ia isi fai ngaa e manatu fape. Ia ola utala fai. Ele fape naan fai. Fai ni vaa fai ala loa ilei. Ta adia pe se i faa iloa iai. A maile ki ole fanu ala tato. A maile fie fao ngaa. Ina fao ngaa ilei le. E lau teo e fao ngaa ia tūlanga fapena. E maua ili vāwhiala loa e lei, wāle, o tātou lua ia. A tātou o ili vāwhiala loa ai, wāle tātou vātafutafa. Te roa ele ai ase mea o le āwhingitāi. Se maile e tūlanga o le mtanga luenga sui fumano loa ina. E o lau vāi le, taino e hei lau vāi le paketi o tele face paket. E au te loa ele matua ato atoa se, e mana o mia se si tupe tele ele mtanga luenga soi fumalo loina. O na awawa ai atu le tupe le taona to tongi fuala au ia. Lono winga ave ese lono tupe tele na. Tele fo ele mana o mia o se si tupe to e fale.

0: Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai le malupea ua ole fongale moana se ia pa ia le tuasivi ia na fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa elei I filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga alanga upu mamuanga ngana maulatu faapongai. E fatua I le titi o le tofa ma le faautanga. E taialai le tautua a oanga atu I le pule. A e mana tua fo I le nei. E taofi manga vai Samoa. Ua mafai ona tu sa o antu le upu o le nei aso. E lau leiti o faasala lau I melepone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga. O le tasi le nei o mau.
1: Seu le manu ae tanga I le ngalu. O le upu e maua mai seu ngā fua o. O le nuu o vatia I tutuila. E iai le papa e tau o le pola e seu aifua o. O le fautuanga tangata o loo I le lau ele ele. Aua ne isiri le manao I le manu I lo le ngalu. O upu fautua ina ia saonga le muai mea uma. Ma ia sila sila totoa I le mea e ao o na fai mua mua. E le awa ia e lau pua tama fai ngā. Ae o le fautuanga. Aua ne ipopona I le manu, ae ngalo ai le ngalu. So se mea tātou te tau mawhai e whai, ia sila sila mua mua pe tala whea ngai pele ai. O le saonga le mu, e ao lava o na wha mua mua I mea uma. Soifua.

Pewe ona whaailo atu le aso na nafi. Ea ele i aisi tātou porokalame le aso tofi o le vai aso mtia nei. Ea ono niso tutu ngia sa whapifon fata se tu ele tātou au nanga. Ele i aila se tātou a VOF 20. Ae sa whatonu ina le tātou matamatenga o mafo fonga le aso lulu. Ea o le sa whailo atu le aso na nafi ele aisi tasi na na sao sana mate pe whaamunu eina e le mate matenga o mafo fongo le loto le pola sululu o tato numera o le lua sifulu ma le tolu sifulu ma le lima le aso le anafi lua sifulu ma le tolu sifulu ma le lima afa pe le tele ifa fongo e anafi ya o tato numera na e le istasi na ye mate eina au la to na mua mui avanoa o le vartua ya salome le numel tasi o tu manuvao le numel tolu sa tele le numel ono sa tele le fitu vinea le numero valu, vinea le iva. Kisa le sifulu, ma kisa le sifulu matasi. Sa tele le sifulu lima, sa lome le sifulu ma le iva. Ae le aise tasi le lua sifulu. O le tatou ma amuamua na lua sifulu. Sa lome le lua suma le faa, tu manuwa lua sufitu, kisa le lua suma le valu. Tu manuwa le tolu sifulu matasi. Misi atua le tolu sifulu lima, e lua ae tatou numera. Efter at jeg måler vel af mig alle, der må jeg få mig af i nær fast fuld. Jeg må lave fjong eller passe jeg lunge lavet fatolu fa fa fa lima. Jeg så ud at du numera, og det lås fuld, må det tols fuld, må det lima. Ja, og når jeg må lave det, så er det nafi. Ina uat du til at umel tato proklamer neva jeg så, ma a. I det mat må tænke om at få fanga. Ya o tato numera o le fase fulu ma le fase fulu ma le lua. Ya o tatonu na te mana tuala o numera na fonga ina maia na nafi. O tato supplementary in sauli loto ana po o le fase fulu ma le fase fulu ma le lua. Ya o ilatonu ina momefo ya vanua nafi. Sa alome le numero tasi o te wila le numero lua o manoa le numero tolu. Sa tele le numero fitu, sa alome le valu, sa tele le iva, kisa le sifulu, kisa le sifulu matasi. O manoa le sifulu tolu, te wila le sifulu fa, sa tele le sifulu lima. Te wila le lua suma le lima o kisa le lua sifulu ono. Sa alome le tolu sifulu, o manoa le tolu sifulu matolu. O na ngai mailoa lea le aisi tasi na mateina le faa sifulu. Le ai fo istasi ni mate ina fast food ma le lua. Ai fato a mawar tato mate i le fionga le apasi fa tolu, fa fa, fa lima. Le fionga ya luanga lau. Ya olono winga fa ilo me fo ele istasi ni saolo na mate i le mate mtenga mafo fongo ele aso na nafi. Ya tato tarsia le VOF 20 il neva yaso nei. Ya le lope te ua mwase laki. Ya onel yesta to proclamer la stofil verso tenei e lei la stato VOF a VOF 20 fatto nu nai ya ona se e mai lo lea ile tulanga i mat tengal talonga na nafi talo faimo mono fa malu watu ya ya ila to fusa tapo ia ia le aua le pulukona ia po le aua niu sauelesi aua toʻatāmaʻi aua te faimeaita e faapena lava ia le aluga o tulaga i taʻaloga faapena foʻi uiga o le tau ei le taimi e sousou ai ei foʻi le taimi e malū ai ei foʻi le taimi e siʻisiʻi ai eoe e faapena le faiga o le tau ia o le tulaga i le taʻaloga nafi. Ya o te le tue fai atu ni te ua e tue fa manu alia fo se fina ngalo ses. Ya ae o le umana ia, le uta itasi ia, itasi ia manu malo awe lua. Ya ae o skoa neisa ia ili aso nafi. O le tina ia salome manu malo kuinselani aie sifulu male valu. O kisa manu malo kuinselani aie lua sifulu male ono. O mano manu malo kuinselani aie sifulu male fa. Fafta yatu ya ototo otolu sao le leila oto umatele awe manu malo ae matua ma mawa isini ya le vao ai ya emana ya sao la oto umate ili au na manu malo anga imai le pulukona tamaya sa tele manu malo ni usawelese ae lua sifuru male faa
o le sunga il fafengainga po le sosoani a Mikaele Urungia Saena mo New South Wales e aie luas fulmare valu ea male ave pasi manu malo New South Wales e aie luas e fulmare ono ea olono winga fai loa mai fo I ea ele manuia fo ita mfainga na ita ma neima le au au na tofia le tua ya na wa si le fia tulanga ai o talo pe ia o ta fa long o tulanga le liki kiri kiti le sa fa nei ai sa mor si singa fua o va pe o buta fio lae o matua fa me ai ta mo ia le au le maroon wa ese le alu walu le maroon o lo no winga o tulanga ai le talo o le state of origin e ta tau lava no mai au mai talo ai nei ta alo I nei lo fonua me le pone me Victoria ya ole manuia ile au kunselani ya fa malo tu o te fai mei ta peno fa tu fa malo tu ya te oe ya ile au tapo inga ya ai tal tonu o ka o kaere te te leo tonga ino ta vai atu o ta I solo mai ai ta lolo I Samoa ya e vala au ya ile lope te ua lafo meni tonga soso ni atu I fa lave lave mfa fita uli ya matulanga fo inisi niso la avela to si e wa tasiale io pe io ta loloina li fol fol folenga a itu langa ile isa moel singa fua ya lo no winga matua I fia fia ato o emale a ma la usi io la e memoria ya a efto fo tu ai mai tu ama na ia tu langa ta longa muni muni le la ai ai ya al fisili ya po fere la fa ai ya le la faila ufanua kunselan ile ta longa muli muli lo no wingo fata mala ni usa wele se pe ano fa tu le pono po ya la uta allo la uni usa wele se wale mama fatele wa fo la wele la to malo ya a kunselan ye matua sulu wa mle ulu la ngae a malo ni usa wele se wale mani ya fo ta longa muli muli ya le u la tu la nafi wo ta fi olai ila uta vale vale taavale vale wa atalti na otamiki na taavale vale lungol forol matofale ele tu langa le taalonga ina ele mane ya fatu toa maise si aifa amule mole toa maise si tatu aistasi ya do mane ya lole solele I umia fai mefta winga le spito ala eo aia le to olua fo ele okopo ya ma tatu tama fo ele ofiro Ola yo wala umpas pasi laskoa. Ala fai mefta winga lesi tuol malai. Ya ai malole ono sai. Malole tapuai. Malo fo ile si sila mal mai mua. Ya ele mua umani va. Ole wa umana mua le va ole lan mua na ile si talo. Ya le fo ila wa mua le au mumu. Ya tato tali. Tali la iyo lupo maunu talo mul mul. Ya no fai ato aso ya. Wale o tue peo aso nei langa o leua fili fili uma alor tato tunu e meso pasifika ia I au umelua lono winga la emo ia ti nga peata faya ina e ti nga vulele a ele ti nga tele ia ai afa pela o matua ti nga o talo fai ia ute fa mafanfana tu ya tue ia e ono sai ya ole unga lava le na ele fa pe mua umoni va ya eto e tam fai me fo I to e oso fo ile la ya ole wang ai mortato te mi wato es fulu male lua minuti ona talo le fitu ya o ata fo le fitu tato si atu tato por kalami o ase singa I mota ngase ngase a fo le fitu to ulunga fo tato por kalami me le vio F20 Tahal valu ona po fo ilor tato po pion masin. Jadi tau tuam lah undang asyik fungsi sal. Tonga. Fak manusia tu ni asoi fua. Nah, macam ni aso fak betoa. Ya, ni aso fak tahu ini nol soi fua ngam leolanga. Ya, ini tu fak tersinga oni fai ngawo. Ni maaf tanga oni osinga fengenga. Ya, fak manusia terlihat tu le tuai na. Ah, maaf tanga wo umi. Ya wate tonu le imo imo no le fili malti apolo sa fa pelava ya ona muli muli ta ye ta un fai le peti se maftanga o mafana malelei ya le lofo le tua malou lava a lofo ile sa efifilia
ya le wo mal termine o ka o ka semana ya male umi lono winga taun to fa mausarina ya ma to fa mautuina ya le lo fa le tasi lesi ya ma se fo la ila to ya soi fu to lu il soi fu fa bo bonista o sanga stele moto soi fu wat you tim faiva ma se lo to vla wina pe ya se ke ke pe le ai de u fa manu ya tu la unanga su fongo sa tonga moto wa soi fu ya yes time on time fa to fo lo le pc ya o le soi fu pe ma se ni ai e mo mole te fo lo fa anga ya ma fa manu ya nga le au nanga su fongo sa tonga e mana tu ai na yo kwen sa ni e to lu ta lo fa o ole tala tu nafi e na fa amna tu ile aso la ta mo meis a ai lona ono tau sanga e a o le aso atae au e a le fo ila a fa ilonga e fo ile fitu tau sanga o le si fo ia kwensan o le ali o Elijah Elijah tu i maunga fo e a o la u o isina ia kwensan ia lono winga pe fo linga mai o le valu maleiva e o e valu maleiva le la ono tau sanga o le si a e fitu le si ia a ol se fulu e la titi se fulu ai ia grand kitchen ni fu ainga ia fa fta ile lo fa malanga le le tua ia va ia le tau singa fu o ni fu fa nau lo la u fu tup tup wa ia mani tau sanga fa o popo fu la u o langa ia lo fa ngia le tua ia fa manu ia fu ia ia fa nau fa nau ia me so so fu o tatu tu nu mai la tu fu wa u me manu ia la tu so fu ya alo fangia le tua tulu il soifua mawar soifua malo loina ya wat yute mfaiva alo fianga yai ya ona ta lolo le pese asfa nau ma le pese wa soifua e fa manuia tuai le tua ioto wa soifua ya emese wa sofa ta waina o le soifua nga male olanga ia whaamanu e tele le tua ia mai le au nanga si ufonga o le sautonga.